la dumelang ka motho metsotso mašomo a mabedi le metso robedi gantle fela o le ba gorenga ya pele ya ke sekelete motho motle thuso motaung a ke tsamaya le thabang morobane re tla o tlwela mane goreng ya boraro ke a utlwa bana bana ga ba tlola-tlola ke a utlwa ba bina ebile ke a ba bona ga ba theosa banyolosa ba etsa ntho tsa bona ba rosale teng ba rosale teng ke lapeng la gawa ke mosebetsinga ke koloing ya gawa ke gona teng mane mo o tlhatswang makoloi ke se ke fitlhile nka o lebala jwang garage mono a ntse le wena ke nalo le lona mono ba leng bo di-tall gates kotso merafo mono le a tseba gore ke a kena le a tseba gore ke a kena merafo mono dumela ngwana mme dumela tle ngwana eso go jwana lesotho wa ke se ke dumedisitse botswana ke dumedisitse swaziland ke se ke itse halala mozambique

ke le bile golo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwalo ke le nana la ditaba lona ke la mathotlo ka phirimana me lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse farogetse nko ka pere empapele ho mo re fetela ho Kenny Mojupi hore balla ditaba tsa hora ya botselelang.

0: le sedi ke mollelo wa ka mollelo wa se tshabele le shumele mosulu mo metsotso ka mora hora ya borobong ke la tedi kopane diphofolo sentse ke le bagwebong ho bane ba magona tsohle re tlo go poa ba re go poa o sa go go poa ikolota e ke nyolwe ke re ke taba yeo madala
1: ke taba yeo madala se mathe a ga batho nga bude hempe ka budi kgweng ka o se ka di magotlopo ke taba

0: Sotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Ka nnete ke metsotso e 20 motsomong ka mora hora ya borobong ke tlo buisana le bane ba maga. Ere ke bone hantle ntswa ke taba tsa ka mona ke phetle-phetle maqhepe ya ka mona. Ebe he ke bile ka mora mono ebe se ke tlo fana ka taba ditekete tsane tsa khufa tsa pitiki.

fene ka mo ka Lucia ka mapolasing kgaitsedi ya ka go bone tlhare ke ya lwana o renya le tshomele mtsumedi ke dumela ge ja ge ileng hle bohle ke lebuile le bakisa gona go fitla melaitseng ya bona ke bona ne le ngotse tshe ha se ka metlhare ka bala melaitsa ka o fela fela he e meng ke bona ke yang ka e meng ke bo he 370 e bong he ke kopa thuso ke taba tsenga ta holo jwale ba ngotse ka ga ke mmoho tsena fela he ba lokela go ngwala motse ya go ntate motaung selo motaung ka moka jemesene ke le buile ha go lotlhe ga itsedi ya ka ntate makwae motaung qeta ntshwara ai kotiso mosala ke le buile ka mono ka Peter Marisberg ai e o ka thumotho ke ntate makwae le gale temo ho mogubu ka moka le ribe ka lesotho matlameng ke le buile ha go la o sentjwa ke kina le wena ge le buile thokotsi le maseko hatabolwane bothabothe lesotho mamedi ke le buile tsholo le o ka o ke o teng ga ke tswa mona nnatefela ke manana otlhe ya tshebeletso ya lesedi le na la re mmogo sane le tla gannwa ke Dikeledi Magazine e re ke tswe ka pine monate kwano tlhophisong ya lerato ke lebuile tlhe rato ga e swaga maatla ke mahlapane ya re ga se basadi fela le banna ba teng ba leshano.